0: alltså det enaste jag vill säga att det är att strandamaling helt lanche.
1: Kjøy med at kommer til igjen. Har i mana kulde for jorda meg i midnatt og spær 400 kroner. Sjøtene ved i brysen sendelig høver. Vi så kort i vitrekt. Så kjøy nå og glede og synkvis anføring.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja jamanon, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vid mittlanda bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veida kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
2: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulle klokkar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: slettjer tostan.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan svinna nekv vi har skiftet til en nymotans kassaskiban? Tja jaymanon, vita vid kusut tutningar mijil tuin kassaskiban Tui vaita vid ter en holdarlosht som tryggjar at alt spelar saman vi mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kativøydere.
2: Er du mål, hever høyepunnet, torre hu, etla vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.